i verden. Den er verdens beste sted for i en, skal vi si, semiformell kåring av verdens beste bolle. Har den rette vinneren endelig stukket av med seieren?